onyame mu hei obuntam tim nyankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia shie obasi saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura shie ene wase shabre ya da wase.

kai ya wunya me wa ye ye na na kai ya ni wunya e prebi tru ya ya pa ya to ba free ya ko e wunya me wunya me de ni ba se ma po ma tra bi e de sha ni wa ye ye be wune e nya me ya nya me ti e nya me ya na mo e do nya me wunya ko ba bi ya ko ku na e o ti ari ya ya nya me ne we are very sure that we are and coming out.

0: anoti na usoro imu
1: mama mama mama
0: anoti na weti imu anehuru wansani yu wadani anu israel fwani se ya kai zayo konfobi kachin yasa tunyumu maye ewe yena tunyumu anyuma ya tunyumu fiye wana na fwa sansi

kwakuru mu kutona dene kwatu wa madasa tutoni yo rade ya mama muni ya juma pawa ye sa wodo kwatu wa ma yen yesu ya dibonye fuwe abenye wo.

mama mu fuwa benya mkwenti Yena kiyansene ya mfata Inu ya mwasi fuwa Ekuti fuwasi fuwa Eja mamwasi fuwa Yena kiyese mwuwa no Bema ye jire mwuwa maye Hey, inu ya

da kwa waye Awradi na uka chanzi na sabwa jimni pakua Wabuzani wansi yona Wabamao Wama ni dada wansi ya Wanuma suko mne ni da Awradi uku sana Asa mzuku sana se Onko fre wakunumara Onkase wenikunumara

Australia ya wa ntilabia na sasi yona sunfiasi wa inibia rate sa unyami ya watiasi wa inia ni yadai ni

matinka sa wini ojifuwa ujikwa Ewa ni mchana mambo Ewa ni mchana mchana

ya maso ni ya shawa wana uka kumatonya ya prati ya seli na onyami ya niye ubetu ya hanu wa yesu.

kayasu yeye eni anota nyami nukwania anka sani mguasie uwe anka saa wia okurai saa moja Abraham na wia keteno saa gogo tabipono suno wakama wia wanti suno asemi ya maritune kwa uno nanka yesu sasa ofasa hani ya maiwe nyinamu nanku sani ya maya minu ya banya ya mfahu ndie na ya kia wafro sefu wani puchira munti babu siwa dani ni huma ya so kwa maa sa wafari mwaforea empata minu uboni wuhuna mani bebre babu siwa sani sayache na watu ni ntasua wabona sutura nanku wana huko enzo tini huo nanku sani ya baya minu ya banya ya mfahu ndinti babu si asemi ya nusumpono wankasa ujani hunji nani maya usisa watini kwa asemi ya nusu minu unti nana wafasa hii ya diya imo minu unti nana wuna mania bebre minu unti na moja apura mono na wati apia wani mfim na mocha eni nsuoti ya fura babu si apia kwa ya nasasi ya timi ajiti ya pia nanu niya mocha niki kama biara ni muno sanya mii ewe huna mani maminu awa wata yasu yichwe ya emye adena yeye adena yeye adofu muma yasu uwe umra ya mfasuo sansa odinu kwa tuhoma yei sani ya baya yebenya ya mfa hundie ura wa yebi nyami wa yebi ora wa yebi

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awadi ya ni mwanyama apuye wosa. Na shre, isumbe kata afasiso, na isumke bi akata amaiso, na nsu awadi bepuye wosa, na ni mwanyama abedeti. Amen.

Mwanti kwa sudani toye Na wenye na asia kama Na impofremu Mumbi a etisa mframa a emuya di A erifrisu rupai Na ebeshe efie a watimu unuma Na kutrama a wapapa mu A etisa oja Yiyitra wa Na ebeshe si wa watifu